0: 怎么样？我已经联系上了交通员小赵同志，他马上向军委会通知汇报。明天我们在接头。
1: 好，我们尽快制定执行动方案。
0: 一，要救出监狱的四位同志；二，怎样安全的出城？
2: 我们来合计合计。
0: 来，
3: 我们正式监狱
0: 啊！
3: 王静，
0: 同志。
3: 立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！立！